Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Asy-Syarif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Dan juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib Rais 1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat agung keempat Rabita, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran jawatan kuasa eksekutif tahun lalu serta pelantikan jawatan kuasa eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Sauto Rabita edisi ketiga dan tayangan video Sauto Rabita. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan

Perayaan Kebah Dulia Mahamulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai acara pentas. Pentas perayaan di Ibu Negara diserikan dengan Jiwaku Creative Talent Show, anjuran Chris Carmilla Creations, antara yang hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Blight, pentas perayaan diisikan dengan Malam Seni Kebudayaan. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Peningan Kampung, MPK Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Seria, dengan kerjasama MPK Panaga A dan MPK Perumahan Negara Lorong Tengah Seria. Persembahan Malam Rentak Evolusi anjuran Jasra Entertainment Production pula memeriahkan pentas perayaan di daerah Tutong, manakala pentas perayaan di daerah Temburong disemarakkan dengan pertandingan bintang kecil anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah Cawangan Daerah Temburong. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras lawatan sambil belajar delegasi Sekolah Rendah Amar Pahlawan ke Yangjing Primary School Singapura. Lawatan selama 5 hari itu diadakan sehingga 6 Ogos ini. Lawatan itu merupakan program sekolah berkembar antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan, terdiri dari pelajar tahun 4 dan 5 bersama 3 orang guru. Program bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Antara pengisian utama program, sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah, program kepimpinan pelajar dan para peserta juga berpeluang untuk mengetengahkan identiti dan warisan kebudayaan negara Brunei Darussalam melalui persembahan serta interaksi bersama pelajar Singapura. Negara yang maju bukan hanya dibina oleh bangunan yang tinggi dan teknologi yang canggih, tetapi turut dibina oleh rakyat terutamanya belia yang mempunyai nilai moral yang tinggi, semangat patriotisme dan rasa tanggungjawab kepada masyarakat. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Belia Masa Depan Negara pada malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-240 malam tadi dari Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang Daerah Tutong. Tazkirah disampaikan oleh Awang Nur Afendi bin Nur Sabah, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Menyemarakkan malam munajat Datuan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara, turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Persatuan Wanita Kampung Junjungan Pewajah pagi tadi menganjurkan majlis sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhannya. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Parit, Mukim Pengkalan Batu. Hadir Dayang Zuraratul Zahra binti Datuk Sri Setia Haji Rajin, isteri yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara Zon 5, dan Dayang Zainab binti Haji Ibrahim yang dipertua pewajah. Antara pengisian acara, persembahan tausyih serta ceramah khas bertajuk Peranan Wanita dalam Islam dan Berpersatuan. Bersempena sambutan itu, pewajah juga mencetak buku Yasin khas untuk diwakafkan kepada Masjid As-Salam Kampung Junjungan serta beberapa buah sekolah sebagai salah satu amal jariah persatuan. Ditubuhkan 13 Julai 2001, pewajah kini mempunyai 73 ahli berdaftar yang terus aktif dalam menjayakan pelbagai program keagamaan. Separuh jalan di Lebuh Raya Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah Hala Jerudong ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan tersebut adalah disebabkan penutupan kerja-kerja penerapan aspal jalan raya. Penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dan 7 malam hingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Manakala separuh jalan di Jalan Muara di antara persimpangan Jalan Kota Batu, lampu isyarat J38 sehingga persimpangan Jalan Bukit Kabun, lampu isyarat J101 juga ditutup sementara esok 3 Ogos. Penutupan jalan berkenaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang, Jumaat dan Ahad, dan dari pukul 8 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca.
Jabatan Kerja Raya dan Siaran Akhbar mengingatkan kepada

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke

0: Usaha memelihara sejarah dan identiti masyarakat nelayan terus diperkukuh melalui penerbitan buku Warisan Lanang Laut Kampung Penanjong yang menghimpunkan sejarah, perkembangan dan pencapaian penduduk kampung sebagai rujukan untuk generasi yang akan datang. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis turut diserikan dengan persembahan Taridra, syair bertajuk Aduhai Senang Laut, persembahan seni silat, nyanyian serta pameran. Ar-Razak Kifayah Management dan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan bengkel pengurusan jenazah ke-30 pakaian di alam barzah. Diadakan di Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai pengurusan jenazah mengikut syariat Islam di samping memupuk kesedaran tentang kepentingan melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pengisian bengkel, ceramah teori mengenai pengurusan jenazah, demonstrasi tata cara pengurusan jenazah, amali memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah serta sesi soal jawab. Golongan beli amat penting dalam sesebuah negara kerana mereka adalah tenaga penggerak pembangunan, pelapis kepimpinan dan harapan bangsa di masa hadapan. Apa yang berlaku kepada generasi belia pada hari ini akan menentukan keadaan negara di masa akan datang. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Belia Masa Depan Negara semasa malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-240 malam tadi dari Masjid Pengarahan Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang Daerah Tutong. Tazkirah yang disampaikan oleh Awang Nur Afendi bin Nur Sabah, pegawai Hal Ehwal Masjid, turut menyeru agar beliau menggunakan masa muda dengan perkara yang bermanfaat dan memperkukuhkan hubungan dengan Allah SWT. Selain itu, menjaga akhlak dan sahsiah diri juga merupakan asas pembentukan masyarakat yang harmoni. Menyemarakkan malam munajat, jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Pengarahan Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Persatuan Wanita Kampung Junjungan Pewajah pagi tadi menganjurkan Majlis Sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhannya. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Parit, Mukim Pengkalan Batu. Antara pengisiannya, persembahan tausyih serta ceramah khas bertajuk Peranan Wanita dalam Islam dan Berpersatuan. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 yang berlangsung selama 4 hari sehingga hari ini di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara menghimpunkan kepelbagaian citarasa, tradisi dan warisan budaya kedua-dua wilayah dalam suasana meriah bagi meraihkan perpaduan, persahabatan dan kerjasama serantau. Penganjuran program seumpamanya juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan memperluaskan pasaran ekspor, meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran serantau sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ikuti perkongsian daripada dua orang pengusaha, Dayang Sainah binti Haji Kamin dan Syed Amirul Irfan bin Wan Madihi.
1: Bagus menggalakkan. Bagus. Kalau diteruskan macam mana diadakan, bagus. Atau menyambung lagi silaturahim ke tani sama negara luar.
2: Saya berharap Sarawak dan Brunei ini semakin erat lah. Kita punya silaturahim, kita mesti support each other lah. Produk dari Sarawak, produk dari Brunei, sama-sama kita support lah.
0: Sebahagian jalan di Lebuh Raya Pengarahan Muda Al-Muhtadibillah Hala Jerudong ditutup sementara esok bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dan 7 malam hingga 6 pagi. Penutupan tersebut membolehkan kerja-kerja penurapan aspal jalan raya dilaksanakan. Kerja-kerja tersebut juga akan dilaksanakan di sebahagian jalan di Jalan Muara di antara persimpangan Jalan Kota Batu sehingga persimpangan Jalan Bukit Kabun. Penutupan sementara

peraturan bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Lawatan sekolah. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang berhasrat untuk membuat lawatan sambil belajar pada hari-hari persidangan adalah dipohonkan untuk menghadapkan permohonan melalui persuratan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan sambil belajar kepada Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, Jalan Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan, BB3910, Negara Brunei Darussalam. Murid-murid atau penuntut-penuntut atau mahasiswa-mahasiswi dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan dan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dewan Persidangan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang hadir untuk melihat dan mendengar persidangan di Dewan Persidangan dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam peraturan Dewan Persidangan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang tadi berangkat menyertai The Hunter Challenge. Acara anjuran Hunter Event Sendirian Berhad itu

berlangsung di Dewan Bridex 2 Jerudong. Yang Teramat Mulia menyertai kategori cabaran pasukan berganti-ganti. Cabaran tersebut menyaksikan penyertaan daripada peserta-peserta tempatan dan luar negara. The Hunter Challenge merupakan antara program yang berlangsung sempena Brunei Fitness Festival yang disokong oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kesihatan dikuasakan oleh Imagine Sendirian Berhad yang mengetengahkan aktiviti fizikal dan kecergasan untuk menerapkan gaya hidup yang aktif dan sihat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah petang tadi berangkat menyertai acara Simply City Fun Run yang diungkayahkan oleh Brunei Fitness Festival dengan kolaborasi Ina Sejong. Larian sejauh 3 km itu diadakan di Taman Permainan Jerudong. Acara dimulakan dengan sesi senaman pemanasan badan, diikuti dengan acara pelepasan oleh Datuk Siti Nurhaliza binti Tarudin, pengasas Simply City. Larian santai yang disertai seramai 1,200 peserta itu antara lain bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat di samping mengeratkan hubungan dalam komuniti melalui aktiviti riadah. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib Rais 1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung ke-4 Rabitah, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran jawatan kuasa eksekutif tahun lalu serta pelantikan jawatan kuasa eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Sautor Rabitah edisi ketiga dan tayangan video Sautor Rabitah. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi program seumpamanya bagi Kampung Merangking diadakan di kawasan Tamu Jati Kampung Berkenaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan berlepas ke Singapura bagi lawatan sambil belajar ke Yangzheng Primary School. Lawatan selama 5 hari sehingga 6 Ogos itu bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Antara pengisian program sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah dan program kepimpinan pelajar. Usaha memelihara sejarah dan identiti masyarakat nelayan terus diperkukuh melalui penerbitan buku warisan Lanang Laut Kampung Penanjong yang menghimpunkan sejarah, perkembangan dan pencapaian penduduk kampung sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis turut diserikan dengan persembahan tari dra, syair bertajuk Aduhai Si Lanang Laut, persembahan seni silat, nyanyian serta pameran. Ar-Razak Kifayah Management dan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid